слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. В Україну йде справжнє літнє тепло. Повітря в окремих регіонах прогріється до 32 градусів. Спекотно буде і в понеділок. Водночас погода залишатиметься нестійкою. На вихідних опадів поменшає, але згодом атмосферний фронт знову принесе короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, літні температури затримуються і наступного тижня. Однак парасолі краще тримати під рукою. Тепер про відбудову. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені питною водою. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість організатор азартних ігор не бачитиме статусу військового. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку відкрили у місті Ларнака на Кіпрі. Фігурку присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття, який 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Don't put your blame on me.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Тепер про допомогу. Греція допоможе відновити Успенський собор Києво-Печерської лаври, які російські загарбники атакували 15 червня. Афіни заявили, що профінансують реставраційні дослідження, а також допоможуть підготувати українських реставраторів. Греція також засудила атаку на культурну спадщину. Загалом через удар по лаврі пошкоджені 19 об'єктів. Збитки оцінюють у понад півмільярда гривень. Далі про підтримку. Кращі вчені України отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця. Стипендії призначатимуться строком на 2 роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу у національній системі дослідників, яка розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати. Участь у національній системі дослідників є добровільною. В Україні стартували жнива, першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одещини. Розпочали обмолот озимого ячменю і гороху. В Україні під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Загальний урожай зернових та олійних культур очікується на рівні понад 80 мільйонів тонн. І наостанок про друзів наших менших. Найближчими днями в Україні очікується суттєве підвищення температури. Тож фахівці закликають небайдужих подбати про чотирилапих, залишати миски з чистою водою у затінку біля будинків, магазинів та офісів. Окрім того, водіїв просять не кидати тварин у зачинених авто. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. В Україну йде справжнє літнє тепло. Повітря в окремих регіонах прогріється до 32 градусів. Спекотно буде і в понеділок. Водночас погода залишатиметься нестійкою. На вихідних опадів поменшає, але згодом атмосферний фронт знову принесе короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, літні температури затримуються і наступного тижня. Однак парасолі краще тримати під рукою. Тепер про відбудову. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені питною водою. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість організатор азартних ігор не бачитиме статусу військового. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку відкрили у місті Ларнака на Кіпрі. Фігурку присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття, який 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.ФМ.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Тепер про допомогу. Греція допоможе відновити Успенський собор Києво-Печерської лаври, які російські загарбники атакували 15 червня. Афіни заявили, що профінансують реставраційні дослідження, а також допоможуть підготувати українських реставраторів. Греція також засудила атаку на культурну спадщину. Загалом через удар по лаврі пошкоджені 19 об'єктів. Збитки оцінюють у понад півмільярда гривень. Далі про підтримку. Кращі вчені України отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця. Стипендії призначатимуться строком на 2 роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу у національній системі дослідників, яка розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати. Участь у національній системі дослідників є добровільною. В Україні стартували жнива, першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одещини. Розпочали обмолот озимого ячменю і гороху. В Україні під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Загальний урожай зернових та олійних культур очікується на рівні понад 80 мільйонів тонн. І наостанок про друзів наших менших. Найближчими днями в Україні очікується суттєве підвищення температури. Тож фахівці закликають небайдужих подбати про чотирилапих, залишати миски з чистою водою у затінку біля будинків, магазинів та офісів. Окрім того, водіїв просять не кидати тварин у зачинених авто. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Давай вийдемо удвох на дах, щоб зустріти.

0: Ocean.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. В Україну йде справжнє літнє тепло. Повітря в окремих регіонах прогріється до 32 градусів. Спекотно буде і в понеділок. Водночас погода залишатиметься нестійкою. На вихідних опадів поменшає, але згодом атмосферний фронт знову принесе короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, літні температури затримуються і наступного тижня. Однак парасолі краще тримати під рукою. Тепер про відбудову. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені питною водою. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість організатор азартних ігор не бачитиме статусу військового. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку відкрили у місті Ларнака на Кіпрі. Фігурку присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття, який 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.

Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
11: Хітова дюжина.
12: Хітова дюжина.
11: На Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
11: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
14: Залишайся, якщо хочеш.

ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
4: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
6: Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
7: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.
0: Хіт. Хіт FM.
1: Хіт FM.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути?

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
6: Навчальний рік is over!
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: «Погода» на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 21 червня, синоптики прогнозують переважно малохмарну погоду майже по всій території України. Але короткочасні дощі зберігаються лише місцями на сході країни і у Криму. Термометри мають показати близько 28-30 вище за нуль на заході країни, подекуди до плюс 32, на півночі 24-26 тепла, у центральних регіонах 25-28 із плюсом, на сході від 23 до 25 вище за нуль і на півдні та у Криму плюс 27, плюс 29. У Києві та області погода має бути сонячною. Нічною і максимально в день плюс 25.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
10: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS – Swim. Володимир Дантес – Лайки.
11: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
10: Гордо та Райнер Зонефельд – Локо Локо. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Охолодження,
4: обігрів,
5: очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову тут.
6: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
8: Живий звук.
0: Реклама.
9: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: навіть так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 21 червня, синоптики прогнозують переважно малохмарну погоду майже по всій території України. Але короткочасні дощі зберігаються лише місцями на сході країни і у Криму. Термометри мають показати близько 28-30 вище за нуль на заході країни, подекуди до плюс 32, на півночі 24-26 тепла, у центральних регіонах 25-28 із плюсом, на сході від 23 до 25 вище за нуль і на півдні та у Криму плюс 27, плюс 29. У Києві та області погода має бути сонячною. Нічною і максимально в день плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти. На
4: око.
3: Їсти.
4: На
3: око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Україн.
13: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
14: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
16: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua. Нові контракти.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозиво». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті «Лавіна.Молв.ЮА».
4: Навчальний рік is over!
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
2: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік і цей відпочинок на природі не організовували.
1: У нас про це пісня навіть є.
3: Є.
4: На пікніку всі веселились, м'ясо об'їлись на пікніку. Рибку ловили, лісом бродили на пікніку. Друг пива напився, заснув холодку на пікніку, на пікніку.
2: А той, хто організував,

0: Та я на антибіотиках просто, що мені, не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решітку від м'яса помив, огірочки порізав, як яблуко
1: добре,
0: навіть почистив.
1: Як
0: чим
1: добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: These beautiful things that are.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Baby.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: should have walked away.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 21 червня, синоптики прогнозують переважно малохмарну погоду майже по всій території України. Але короткочасні дощі зберігаються лише місцями на сході країни і у Криму. Термометри мають показати близько 28-30 вище за нуль на заході країни, подекуди до плюс 32, на півночі 24-26 тепла, у центральних регіонах 25-28 із плюсом, на сході від 23 до 25 вище за нуль і на півдні та у Криму плюс 27, плюс 29. У Києві та області погода має бути сонячною. Нічною і максимально в день плюс 25.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
11: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
7: Я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
6: Перше місце. Макс Барських. Сльози.
8: Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїх долонях.
6: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
5: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Hit FM.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
8: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
12: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
13: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на РТФ КПІ.ua.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
2: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
1: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити,
3: але ми готувалися.
1: Спробуємо.
3: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження, а там жінка з коханцем. Він її питає: Галю, а це хто? Вона: Микола, це не ти? Я така затуркана. Жінки,
2: Алін, у мене є для тебе жарт.
1: Давай.
2: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
3: Марин, хочеш прикол? Хочеш? Я коли вчора брала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
2: Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
1: Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Аліна, анекдот про блондинку зараз.
3: О, ти зараз граєш роль тупого.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Мобільний застосунок OTP-банк.ua дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16766-0101 під 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.mobile.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 22 червня, синоптики прогнозують дощову погоду тільки на заході, на півночі, місцями у центральних областях. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 25-27 тепла. У західних областях подекуди до плюс 31, на півночі 24-29 вище за нуль, у центральних регіонах 29-31, на сході 26-28 тепла, на півдні близько 28-31 і у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю, але вдень можливий дощ. Термометри покажуть до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт-ФМ. Хіт-ФМ.
0: Реклама.
2: Їсти. На
3: око.
2: Їсти.
3: На
2: око.
4: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Хіт FM. Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
12: З кайфом я футбол включив!
13: Бо я чіпси Лейс купив!
12: Акційний код із пачки ввів!
13: Бо я чіпси Лейс купив!
12: В розіграші переміг!
13: Бо я чіпси Лейс купив!
12: Хочу виграти мільйон!
13: З Лейс смакуємо футбол!
12: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
14: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
16: Запроси мене в сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
18: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
20: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
21: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
22: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
23: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя.

0: Hits FM.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті «Лавіна.UA».
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
2: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік і цей відпочинок на природі не організовували.
1: У нас про це пісня навіть є.
3: Є.
4: На пікніку всі веселились, м'ясо об'їлись на пікніку. Рибку ловили, лісом бродили на пікніку. Друг пива напився, заснув в холодку на пікніку, на пікніку.
2: А той, хто організував це?

0: Та я на антибіотиках просто, що мені, не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решітку від м'яса помив, огірочки порізав,
1: як
0: яблуко
1: добре,
0: навіть почистив. Як чим
1: добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
5: Hit FM.
4: Реклама.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: Oxford Medical. 204-4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Зараз буде хіт.

Барбара Стрейсен. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 22 червня, синоптики прогнозують дощову погоду тільки на заході, на півночі, місцями у центральних областях. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 25-27 тепла у західних областях, подекуди до плюс 31, на півночі 24-29 вище за нуль, у центральних регіонах 29-31, на сході 26-28 тепла, на півдні близько 28-31 і у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю, але вдень можливий дощ. Термометри покажуть до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: OTP-банк реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
12: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Хітова дюжина.
7: Хітова дюжина.
5: На Hit FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена Fever Dream. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
5: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
5: Літна ЦУМ.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
7: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-866-0101-508-2024.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
10: Але чомусь я знову
9: тут. 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
11: Живий звук.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
13: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
2: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
1: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити. Але
3: ми готувалися.
1: Спробуємо.
3: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження.
1: Так.
3: А там жінка з коханцем. Він її питає: Галю, а це хто? Вона: Микола, а це не ти? Я така затуртана. Жінки, мав!
2: Алін, в мене є для тебе жарт.
1: Давай.
2: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
3: Марин, хочеш прикол? Я коли вчора брала анекдот, я думала для тебе його розповісти.
2: Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
1: Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Ну, Аліна, анекдот про блондинку зараз.
3: О, ти зараз граєш роль тупого.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золота.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 22 червня, синоптики прогнозують дощову погоду тільки на заході, на півночі, місцями у центральних областях. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 25-27 тепла. У західних областях подекуди до плюс 31, на півночі 24-29 вище за нуль, у центральних регіонах 29-31, на сході 26-28 тепла, на півдні близько 28-31 і у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю, але вдень можливий дощ. Термометри покажуть до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: FM.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
14: Запроси мене сни свої.
15: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
18: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
21: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
20: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
6: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу лікарського засобу перед застосуванням. Позаймі безінструкцією та розвитися з лікарем.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
2: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік, цей відпочинок на природі не організовували.
1: У нас про це пісня навіть є.
3: Є.
4: На пікніку всі веселились, м'ясо об'їлись на пікніку. Рибку ловили, лісом бродили на пікніку. Друг пива напився, заснув в холодку на пікніку, на пікніку.
2: А той, хто організував,

0: на антибіотиках просто. Що мені? Не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решітку від м'яса помив, огірочки порізав,
1: як
0: яблуко тобі, навіть почистив.
1: Як добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: «Хіт FM».
2: Реклама.

0: вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
7: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 22 червня, синоптики прогнозують дощову погоду тільки на заході, на півночі, місцями у центральних областях. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 25-27 тепла. У західних областях подекуди до плюс 31. На півночі 24-29 вище за нуль. У центральних регіонах 29-31. На сході 26-28 тепла, на півдні близько 28-31 і у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю, але в день можливий дощ. Термометри покажуть до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Запроси мене сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
16: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
17: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Tavrmedia. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
20: Хітова дюжина.
21: Хітова дюжина.
1: На Хіт FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська.
23: Аня Лісовська.
22: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS Swim.
24: Yeah, swim, swim. Falling off your skin, swim, swim.
22: Володимир Дантес, «Лайки».
0: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
22: Гордо та Райнер Зоневельд, «Локо, локо». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
20: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
4: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову тут.
4: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
6: Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
2: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
1: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити,
3: але ми готувалися.
1: Спробуємо.
3: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження, а там жінка з коханцем. Він її питає: Галю, а це хто? Вона: Микола, а це не ти? Я така затуркана. Жінки,
2: Алін, у мене є для тебе жарт.
1: Давай.
2: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
3: Марин, хочеш прикол? Хочеш? Я коли вчора обирала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
2: Ні, насправді, ну, типу, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, ну, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
1: Це просто жанр, ми деколи, ну, підставляємось, деколи щось таке робимо. Ну, Аліна, анекдот про блондинку зараз.
3: О, ти зараз граєш роль тупого.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Ось Happy Bank реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільник. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
3: Коти до подарунків. Найм!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
5: Hit FM.
4: Реклама.
6: В екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ.
1: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт.ФМ. Мене звати Аня Лісовська. Якщо ви зараз думаєте чи відчуваєте, що я особливо щаслива, то так, це через те, що я дивилась відео, як розносять Москву. Це так прекрасно, це так чудово, це так добре, що ми з вами дожили до цього моменту. І дуже величезна подяка всім, хто допомагає силам оборони України, і всім хлопцям і дівчатам, які зробили нам можливість дивитися майже в прямому ефірі. Тому прямо зараз біжіть, задонатьте, наприклад, на дрони фонду Сергія Притули, тому що вони точно долетять, і ви тепер навіть маєте красиві картинки. Ну а тепер нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до 12-ки оновленої.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце було у Нікіти Кисельова із хітом «Вівтар».
2: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
1: Друге місце – Тейм Імпала та Джині «Дракула». І на першому місці був Макс Барських із хітом

0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня. Значить, що? Це от прям мультинаціональна компанія тут зібралась на цьому 12-му місці. Це Kungs, Theophilus London і Mind Enterprise. Значить, Kungs – це французький діджей і продюсер, який здобув собі славу після одного хіта. Але знаєте, який прикол? Ми всі знаємо цей хіт, але не знаємо, що це зробила ця людина. І назву, в принципі, не знаємо. Ну, тобто, я його послухала і така, точно, але я не знала, що це він зробив. Так от, це, зокрема, випуск. Слухайте, зараз ви впізнаєте, от слухайте.

«This Girl» – це назва пісні. А зокрема, Теофілус Лондон – це американський репер, а Mind Enterprisers – там все складно, але це італійський діджей та продюсер. Про них якось іншим разом, а поки що ставте їм лайк прямо зараз у нас на сайті «Хітова дюжина» на сайті «Hit FM UA». Це 12-те місце «Galaxy» від Kungs, Теофілус Лондон і Mind Enterprisers.

0: 12-та позиція. Тут у нас була ціла галактика. Далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Бібірекса і Faithless і New Religion. Буквально 12 червня у Бібірекса вийшов новий альбом. Називається Dirty Blonde. І хоча це четвертий її альбом, але вона для себе називає його першим. Першим як незалежної артистки. Ну, тому що минулого року вона розпрощалась із величезним лейблом. Це, ну, з одного боку класно, тому що у великого лейбла це завжди великі бюджети, але й завжди дуже сильний контроль з боку продюсерів. Це і цензура творчості, і жорсткі рамки щодо іміджу, і взагалі, ну, важко артистам, які більш, можливо, креативні, співпрацювати з великими лейблами. Ну, а тепер вона сама собі господарка, точніше, господиня. А, ну, словом, ми вітаємо її. Пісня хороша, альбом хороший. Зокрема, ставимо лайк на 11-му місці New Religion Бібі Рекса у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це 11 місце. Тут у нас з вами Бібі Рекса і Faithless New Religion. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Мама Ріка і полюбила. Я оце думаю, справді, наскільки треба сильно полюбити людину, щоб написати про неї пісню. Ну, або взагалі написати про неї вірш, або щось намалювати. Ну, тобто, якось в якомусь мистецтві виразити це кохання. Я, як та людина, яка не вміє писати ні вірші, ні музику, ні малювати, щось засумнівалася взагалі, я колись любила, може це взагалі не любов. Ну, але це таке, це я обговорю зі своїм психотерапевтом, а ви ставте лайк, це Мама Ріка полюбила номер 10 у хітовій дюжині на Хіт FM, лайк треба ставити на сайті.

0: Це 10-те місце. Тут у нас з вами полюбила мама Ріка, далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Дивіться, це ви так з іконою дарма, отак от хоп, і вкинули її. Добре, я не буду так казати, тому що ще мене закенселять. Тому я ці приколи буду тримати в голові і розповідати лише найближчим людям. Навіть в треці не буду писати, бо на що воно мені. Номер 9 цього тижня – Іван Люленов і ікона у хітовій дюжині на Хіт ФМ.
2: Всім привіт, це я, Іван Люленов, і я в хітовій дюжині Хіт ФМ. Голосуйте за пісню «Ікона» і буде вам щастя.
3: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка, у мене підійнявся тиск, і я, і душа

0: 9-й цього тижня Іван Люленов і його ікона. Далі послухаємо 8-е місце.
1: 8-е місце. Хітова дюжина.
0: О, давно не бачились, давно не чулись. Наш улюблений прекрасний Теді Свімс і Містер Ноу Ірол. Знову щось дуже гарне із прекрасним вокалом. Про стосунки, про їхню неідеальність, про твою неідеальність. Це номер 8, як то кажуть, щось на красивому від Теді Свімса у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це восьме місце. Тут у нас з вами Теді Свімс. Ставте йому лайк у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина», а далі номер 7.
1: Сьоме місце. «Хітова дюжина».
0: Так, дивіться, це у нас з вами Медуза і Генрі Камаміл і «Don't wanna go home», «Не хочу йти додому». Я розумію, що це, скоріш за все, про якусь вечірку, романтичний вечір, всяке таке. Але поки що мій мозок прям відмовляється розуміти, як ця людина може казати, що вона не хоче йти додому. Ні, ну звісно, я розумію, бувають різні ситуації. Якщо вона не найкраща, то я одразу нагадаю, загуглити номер психологічної допомоги або інше – це буквально 3 секунди, тому бережіть себе. Але бажаю, щоб у вас завжди був дім і ви мали куди йти. А якщо ваш дім поки що тимчасово окупований, не хвилюйтесь. Обов'язково Сили оборони України зроблять все, щоб ви повернулись.

0: Номер 7 цього тижня – це «Медуза», «Don't wanna go home», далі – «Половиночка».
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Алекс Уоррен і «Fever Dream». Знаєте що, хоч Алексу лише 25, але життя його встигло покидати і фактично навчило виживати. Тому що у 9 років він втратив батька, а мама дуже сильно приклалась після того до пляшки, ну просто знущалась над ним і ще трьома його сестрами і братами. І в один момент, зокрема, його просто вигнали з дому. А він, ну, не розгубився, він продовжив робити свій YouTube-канал. До речі, він його там почав робити з якогось 2010 року. І от згодом у музику потрапив у 2021-му. І оце за 5 років тидиш рванув як боліт. Для того, щоб він рванув далі у хітовій дюжині на Хіт.ФМ, ставте йому лайк. Хітова дюжина у нас на сайті Хіт.ФМ.UA. І слухаємо шосте місце. Fever Dream – це Алекс Уоррен.

Номер 6 цього тижня Алекс Уоррен і Fever Dream. І минулого тижня ми, до речі, слухали переспівки, а тепер маємо гарну нагоду послухати Алекса наживо. Ні-ні, він не приїде на Атлас фестиваль. Хоча, ну все можливо. Треба дочекатися анонсів. Минулого ж року Расмус приїхали, може Алекс Уоррен приїде. Але прямо зараз, завдяки очуду інтернету, ми можемо послухати, як він співає наживо свою композицію Fever Dream.

0: Ось так гарно Алікс звучить наживо. Як звучать інші люди з п'ятого по перше у хітовій дюжині на Hit FM, дізнаємось за кілька хвилиночок. Поки що невеличкий підстоп. Ви донатите 10 гривень на дрони, щоб далі дивитися красиві картинки, як палає Москва, Пітер і всякі оці болота. А я, Аня Лісовська, теж доначу 10 гривень і скоро повернусь.
1: Погода на Hit FM.
2: У понеділок, 22 червня, синоптики прогнозують дощову погоду тільки на заході, на півночі, місцями у центральних областях. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 25-27 тепла у західних областях, подекуди до плюс 31, на півночі 24-29 вище за нуль, у центральних регіонах 29-31, на сході 26-28 тепла, на півдні близько 28-31 і у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю, але вдень можливий дощ. Термометри покажуть до плюс 26.
1: Hit FM.
3: Hit FM.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
1: Hit FM.
3: Hit FM. Hit FM.
1: Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
9: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у «Емілі Медикал Центр» у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Emily Medical Center у поєднанні з преміальним сервісом Emily Resort. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
13: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
14: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
15: Увага рекламодавцям!
4: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
13: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
0: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. Мене звати Аня Лісовська, я ведуча цього прекрасного хіт-параду. Усім величезний привіт ще раз. Зовсім скоро ми з вами дійдемо до першого місця. Але давайте я вам скажу, що якщо ви мене слухаєте навіть у неділю о 17:00, ви, в принципі, встигаєте до нас прибігти на наш випускний. Якщо в п'ятницю, в суботу, то тим більше. Так от, дивіться, в неділю ми з нетерпінням 21 червня чекаємо вас на великому класному концерті «Наш випускний». Там будуть виступати Злата Огнєвіч, Іван Люлєнов, Манатік, Отой, Клер, Лама, Хаят, Олена Тополя. Ну, дуже багато класних людей і наша Аліна Кошик. Тому прямо зараз заходьте до мене у інстаграм anka.lisovska. І знаєте що? І обов'язково натискайте на лінк, тому що я вам залишу, де там можна потрапити до нас на наш випускний. Всіх побачимо, всім помахаємо руками, зі всіма пообіймаємось і, звичайно ж, підтримуємо Аліну Кош. Ну і проведемо класно випускний, згадаємо щось свій. Правильно, правильно. Тепер я вам нагадую, хто у нас уже з 12 по 6 розмістилось, і побіжимо далі. 12 місце.

11 місце Бібер Рекса та Faithless – New Religion.

0: 8 місце Teddy Swims Mr. Know It All. Сьоме місце Медуза та Генрі Камоміл Don't Wanna Go Home. І шосте місце Алекс Уоррен Fever Dream.
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: The Second Voice, номер 5 цього тижня, Let Me Be. Знаєте, що завжди любила вигадувати альтернативні назви для пісень? Ну, іноді це стає мемом, іноді просто легше запам'ятати, як, знаєте, з англійською. Не знаю, як ви, а я в школі майже завжди проговорювала собі слово education, коли писала як education, ну і так далі. Так було простіше запам'ятати. Але цю пісню, я вважаю, що я її максимально українізувала. Не Let Me Be, а най буде. І найкраще те, що від інтонації, як завжди, завжди залежить настрій і контекст. Тому що най буде від ну най буде дуже сильно відрізняється. Номер 5 цього тижня The Second Voice.

0: Це п'ята позиція. Тут у нас з вами Let Me Be, далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Дивіться, скажу чесно, це прям прикол. Я думала, що вже все. Вже після 11-го чи 12-го місця минулого тижня вони прям вилетять. Але явно додалось прихильників, які долайкали до 4-го місця. І ви, скоріш за все, ще в тому числі. Номер 4 цього тижня – це Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це четверте місце. Тут у нас з вами Баді Ток, а далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Номер три цього тижня – Тейм Імпала та Джині і Дракула. Знаєте що? Як наша Аліна Кош тішилась, коли ця пісня попала в ефір. Ми всі це спостерігали і навіть в наш чатик спільний написала, дуже раділа. Якщо ви теж, до речі, коли чуєте у 12-ці у хітовій дюжині на Хіт FM улюблену пісню, давайте, радійте, пищіть, стрибайте. Словом, якщо є у вас можливість, якось проявляйте емоції. Це, по-перше, допомагає трішечки зозульку розвантажити. По-друге, чоб ні, класна пісня. Ну і ставте і лайк на сайті Хіт FM UA. Номер 3 цього тижня – Тейм Імпала.

0: На третє місце тут Дракула. Залишаємо його позаду, йдемо до другого місця.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А Нікіта Кісільов нічого собі прямує вже до другого місця з Вівтарем. Знаєте, якось мені здається, що раніше він не у всіх був в якомусь полі зору, на радарі, от якось, ну, в мене також, власне. Тому що я пропустила, що він там брав участь у всяких шоу, типу «Україна має талант», «Голос», щось таке. Але найцікавіше, що база у нього є. Він пише пісні, не лише собі, і, здається, ось нарешті намацав свій стиль. Хоча, скажу чесно, «Біт трим біт» мені сподобався набагато більше. І шепчули ви, як він наживо це заспівав? Ви можете це, до речі, почути і побачити у нас на YouTube-каналі прямо зараз. Ідіть, шукайте Нікіта Кісільов «Біт трим біт». Ну, це шикарно. Ну, і, звичайно, другому номеру пісні «Вівтар» теж ставте лайк. Ну, а чого ж ні?

0: зовсім не жаль.
1: Це друге місце. Тут у нас з вами Вівтар, а зовсім скоро номер один. Та традиційно є троє претендентів, які вже чекають вашої підтримки у вигляді лайку у нас на сайті HitFM.ua. І вони, ну, вони завдяки вашій підтримці можуть потрапити у дванадцятку вже наступного тижня. BTS – Swim. Володимир Дантес – Лайки.
2: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
1: Гордо та Райнер Зонефельд – Локо, Локо.
3: Перше місце. Хітова дюжина.
1: І номер один – Макс Барських «Сльози». Дивіться, зовсім скоро у Макса розпочинається величезний тур, величезний фестиваль. Ні, напевно так, тур-фестиваль. Словом, Макс Барських подумав, що просто приходити до нього на концерти ви вже, ну, вмієте, знаєте, бачили, вже, може, і навіть вам трішки нудно стало. Тому вирішив зробити цілий фестиваль з купою класних артистів, з прям вуличною їжею, ну, словом, все, як любимо. Тому, якщо що, не забувайте, це все можна зайти у нього на сайті, тому що розпочинає він, здається, з Києва і далі їде всією Україною, тож не пропустіть. Ну, а номер один цього тижня – все, що Макс Барських – «Сльози» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Моя

0: сльози.
1: Ну що ж, на сьогодні це вся дванадцятка. Вона прозвучала. Дуже вдячна вам за лайки і очікую вже наступних. На сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина» весь тиждень цілодобово і безкоштовно можна голосувати за своїх улюбленців. А ще можете, до речі, голосувати за них у нашій спільноті у YouTube. Якщо ви зайшли в YouTube, то додайте нас в друзів і там зайдіть в ком'юніті і напишіть, а мені подобається якась там пісня. Ми з радістю прочитаємо коментар і лайкнемо. Ну, а за тиждень почуємось з вами в ефірі HitFM. Буде «Хітова дюжина». Сподіваюсь, буде ще більше інформації про те, як палає ворог. Але щоб її було, звичайно, наша щоденна підтримка – це дуже важливо. Навіть якщо ви гривню кожен день можете скинути на дрони, на волонтерів якихось, на такмет, ну, взагалі, на все, на все-все-все, на наземні роботизовані комплекси, бодай гривню. Це дуже важливо, тому що кожен по гривні і хоп, зібрали дуже багато мільйонів. Тому не недооцінюйте себе, свою підтримку і почуємось за тиждень. З вами була я, Аня Лісовська. Па-па.
2: Хіт FM.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
2: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік, цей відпочинок на природі не організовували.
1: У нас про це пісня навіть є.
3: Є.
4: На пікніку всі веселились, м'ясо об'їлись на пікніку. Рибку ловили, лісом бродили на пікніку. Друг пива напився, заснув в холодку на пікніку, на пікніку.
2: А той, хто організував це?

0: Був.
1: Та я на антибіотиках просто, що мені, не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решітку від м'яса помив, огірочки порізав,
0: як
1: яблуко добре, навіть почистив.
0: Як добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер. Халапеньо. Фета. Хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: В екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
10: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У понеділок, 22 червня, синоптики прогнозують дощову погоду тільки на заході, на півночі, місцями у центральних областях. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 25-27 тепла у західних областях, подекуди до плюс 31, на півночі 24-29 вище за нуль, у центральних регіонах 29-31, на сході 26-28 тепла, на півдні близько 28-31 і у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю, але вдень можливий дощ. Термометри покажуть до плюс 26.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Я Денис Мотов. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
11: Хітова дюжина.
12: Хітова дюжина.
0: На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
13: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
1: Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
14: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
1: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
15: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
16: Представляє, літо звучить.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги. В цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка,

0: FM. Реклама.
1: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: ранка. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
2: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
1: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити, але
3: ми готувалися.
1: Спробуємо.
3: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження, так. А там жінка з коханцем. Він її питає: "Галю, а це хто?" Вона: "Ми Кола, а це не ти? Я така затуркана." Жінки, вау!
2: Алін, у мене є для тебе жарт.
1: Давай.
2: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
3: Марин, хочеш прикол? Хочеш? Я коли вчора брала анекдот, я думала для тебе його розповісти.
2: Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
1: Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Ну, Аліна, анекдот про блондинку зараз.
3: О, ти зараз граєш роль тупого.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову
5: тут. 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
7: Живий звук.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: FM. Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову тут.
2: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
4: Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
2: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік і цей відпочинок на природі не організовували.
1: У нас про це пісня навіть є.
3: Є.
4: На пікніку всі веселились, м'ясо об'їлись на пікніку. Рибку ловили, лісом бродили на пікніку. Друг пива напився, заснув холодку на пікніку, на пікніку.
2: А той, хто організував це?

0: не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решіткою від м'яса помив, огірочки порізав, як яблуко
1: добре,
0: навіть почистив.
1: Як добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% відсотка річних. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
16: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
17: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
16: Ось останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити, але
18: ми готувалися.
16: Спробуємо.
18: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження, а там жінка з коханцем. Він її питає: "Галю, а це хто?" Вона: "Микола, а це не ти? Я така затуркана." Жінки, мав!
17: Алін, в мене є для тебе жарт.
16: Давай.
17: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
18: Марин, хочеш прикол? Я коли вчора брала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
17: Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
16: Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Ну, Аліна, анекдот про блондинку зараз.
18: О, ти зараз граєш роль тупого.
15: Слухайте завтра з 10 ранку.
19: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена Fever Dream. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
6: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: В «Екомаркет» морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Навчальний рік is over!
12: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Коти до подарунків – най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
4: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
5: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік і цей відпочинок на природі не організовували.
4: У нас про це пісня навіть є.
6: Є.

0: Та я на антибіотиках просто, що мені, не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решітку від м'яса помив, огірочки порізав,
1: як
0: яблуко тебе, навіть почистив.
1: Як добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

воля твоя, будь ласка.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.